0: och lad oss hänge. Papiri,
1: Gertrude, Gertrude,
0: Gertrude, Gertrude, Gertrude,